0: کے راج کریم ہے، کے کرم کریم ہے،
1: کس سرون کلی ہے، کس سرون دلی ہے،
0: کس پرت من ہے، کس پرت دان ہے،
1: کس پرت دان ہے، کس پرت گون ہے،
0: کس پرت دیس ہے، کس پرت پیس
1: ہے، کس پرت پاس ہے، کس پرت راج ہے،
0: کس پرت دین ہے، کس پرت لین ہے،
1: کس پرت جا ہو، کس پرت پا ہو،
0: کس پرت دیس ہے، کس پرت پیس ہے،
1: کس پرت کال ہے، کس پرت پال ہے،
0: کس پرت ہنتا، کس پرت گنتا،
1: کس پرت پیکھی، کس پرت پیکھی،
0: کس پرت کاج ہے، کس پرت راج ہے،
1: کس پرت سوک ہے، کس پرت پوک ہے،
0: کس پرت تران ہے، کس پرت پران ہے،
1: کس پرت دیس ہے، کس پرت پیس ہے،
0: کس پرت مان ہے، سدیو پردان ہے،
1: کس پرت جاپی ہے، کس پرت تھاپی ہے،
0: کس پرت پان ہے، کس پرت مان ہے،
1: کس پرت اندر ہے، کس پرت چندر ہے،
0: کس پرم کلیم ہے، کے پرم فہیم ہے،
1: کے عقل علام ہے، کے صاحب کلام ہے،
0: کس نو وجوہ ہے، تمام رجوع ہے،
1: ہمیشہ سلام ہے، سلیخت مدام ہے،
0: گرین و شکست ہے، غریب و پرست ہے،
1: بلند المکان ہے، جمیل الجمان ہے،
0: تمیز و تمام رجوع و ندان ہے،
1: حریف العجیب ہے، رجائے کی کن ہے،
0: انیک و ترنگ ہے، پید ہے، پنگ ہے،
1: عزیز النواز ہے، غنیم الخراج ہے،
0: نرکت سروپ ہے، ترمکت ببوت ہے،
1: پربکت پرباہ ہے، سجوکت
0: سدا ہے، سدیو سروپ ہے، پیدی انوپ ہے،
1: سمستوں کا راج ہے، سدا سب ساج ہے،
0: سمست سلام ہے، سدیو کام ہے،
1: باد سروپ ہے، اگاد ہے، انوپ ہے،
0: اونگاد روپے، اناد سروپے،
1: انگی انام ہے، ترپنگی ترکام ہے،
0: ترپنگن دربادے، اگنجے اگادے،
1: سبانگ سرب راکے، سو سربان راکے،
0: ترپکت سروپ ہے، شد ہے، شوت ہے،
1: نارکن پرناس ہے، بتھے اوم نپرواس ہے،
0: نرکت پربا ہے، سدیو سدا ہے،
1: پربکت سروپ ہے، انوپ ہے،
0: نرکت سدا ہے، پربکت پربا ہے،
1: انوکت سروپ ہے، پرجوکت انوپ ہے،
0: چاچی سان